0: 他叫呢。
1: Lên vô.
2: Này.
1: Thật lực của đại phật là thật lực sao còn lại? Đâu ông cứ đổ về mình đến bờ ruột ra nè. Thật lực của người ta đi nói. Salam với cái tên này nha. Ở lại chỗ mình cứ vẫn đi nói phật gạt đâu. Hôm nay chỉ đến next phật gạt đâu. Và hôm nay chỉ đến mà ra phật gạt đâu. Hôm nay chỉ đến đến đâu phật gạt đâu. Hôm nay ở lại chỗ mình gặp bạn anh. ሁላችንም እውነትን ልናውቅ ይገባል፣ ልንከተል ይገባል፣ ሊገባን ይገባል፣ ልንረዳ ይገባል። እውነት ብቻ ነው፣ ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ምላሽ ሲቸር ካስማስ ወሬም በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሹ አይሰራ ደግሞ